0: lista 202.
1: Dobro jutro i naše današnje jednosatno druženje proći će u preslušavanju domaćih, regionalnih, stranih noviteta, najavu koncerata i podsjećanja na neke stare pesme, a kad smo već kod podsjećanja, reći ću 064-0202-200 broj za SMS i Viber poruke u kojima će biti, nadam se, vaši glasovi. Alex Warren, Bizilj, Parni Valjak, Adam Lambert, Jelena Pranić, Elemental, Katy Perry, Dr. Nele Karelić, Klinika Denise Katanica, Greta Van Fleet, Lipov Loud, Mile Kekin i The Alarm. Danas među predlozima, pa evo sad znate za koga možete da glasate, krenite odmah, a mi krećemo uz strani novitet Alex Warren i novi single Passenger.

Beogradski bend Vizelj, osnovan 2013. Oni su nekoliko puta bili na vrhu liste, ako se dobro sećam, prethodne subote 13. Dakle, dalje, solidno plasirani. Novi video singl Neću biti sam, pesma koja se osvrće na nove početke posle turbulentne emotivne veze. Dakle, Vizelj i Neću biti sam, a sledi Exiu novitet, parni valjak i novi singl Sati sa albuma Kažu pčele umiru, autor pesme Hus, a podsjetit ću da je ovaj album već dobio nagradu Porin kao izdanje godine i to je prvi studijski album parnog valjka u novom poglavlju sa pevačem Igorom Drvenkarom. Slušamo singl Sati.

0: Fotografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.

0: Sastav Silenti numera prije ili kasnije, to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasite za onu koja vam se najviše dopada, evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jednom možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom pažljivo glasite za hit četvrtka. Za početak stiže nam Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.

Kruševački duo Keni nije mrtav i numera snaga sa još uvek aktualnog EP izdanja Zbog tog osjećaja. U nastavku predlog broj 3 za hit četvrtka, grupa Supersonic i pesma Davno.

Beogradski sastav Supersonik i pesma Davno sa debi albuma Iznad horizonta. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i Facebook i Instagram, dakle isključivo zvanične stranice Beograda 202. A sad može kolega dragi kao predlog broj 4, sastav Si i numera Ko to zna? Ko to zna?

Grupa Elemental i pesma Zamisli, singl sa aktualnog 9. studijskog albuma Dobra djeca. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.

grupa Portomorto i pesma Minimum, naslovni singl sa četvrtog studijskog albuma. Za kraj posljednji deseti predlog, sastav Silente i još jedan singl koji najavljuju peti studijski album, numera Prije ili kasnije. Muzika.

ko je sve na ovom albumu svirao. Inače, najviše, ulogu, najznačajniju zapravo u stvaranju ovog albuma su imali Malcolm i Angus Young, naravno oni su pesme napisali, otpevao Brian Johnson, Cliff Williams osvirao bas gitaru s prateće vokale, dok je Phil Rudd odsvirao bubnjeve. Slušamo Can't Stop Rock and Roll, a zatim i naslovno Stiff Upper Lip.

Sjajni Sammy Hagar i stvar koja se zove Heavy Metal, ali vama ne treba da objašnjavam, Sammy Hagar već sam ima dovoljno glasova. Za sada svi osim benda Five Finger Death Punch imaju poneki glas. Sledeći koji također pina stoji na listi su Rage Against the Machine, ovaj put sa pesmom Calm Like a Bomb.